Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne boj se svojih misli, sanj in ciljev. Boj se dne, ko staneš brez njih.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji naj.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.